सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य निर्णीतं यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष विधिसम्मत युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्च न्यायालये असम राज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 जनानां याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्च न्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तः येन एते 27 याचिकाकर्तारः विदेशिनः इति निर्णयः समर्थितः आसीत्। विक्रमनाथ संदीप मेहता इत्येताभ्यां न्यायमूर्तिभ्यां उक्तं

0: अयोग्याः सन्ति ते मिथ्या प्रतिपादनैः न्यायप्रक्रियायाः दुरुपयोगेन उत वा प्रक्रिया विलम्बस्य लाभम् उपयुज्य भारतीय नागरिकतां न प्राप्नुयुः। एतस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यस्य न्यायोचितं महत्वपूर्णं च कर्तव्यमस्ति। तथापि न्यायपीठेन विधिसम्मतप्रक्रियायाः पालनस्य आवश्यकता पुनः प्रतिपादिता। न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते तावत् याचिकाकर्तृषु किमपि दण्डात्मक उपक्रमं न क्रियताम्। याचिकाकर्तृभिः विदेशी न्यायाधिकरणस्य आदेशाः प्रथमं गुवाहाटी उच्चन्यायालये ततः परं सर्वोच्चन्यायालये च प्रत्याहूताः। स्वीय भारतीय नागरिकतायाः समर्थनाय तैः 1971 शतवर्षात् प्राक्कालीनाः वंशपरम्परासम्बद्धाः अभिलेखाः मतदातृसूचयः भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य उत्तरप्रदेशप्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषणदलाय अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य प्राप्तदानस्य अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचितविनियोगस्य आरोपविषये केन्द्रीयान्वेषणविभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्रप्रशासनाय उत्तरप्रदेशप्रशासनाय तथा श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासाय च सूचनापत्राणि प्रख्यापितानि। एतासां याचिकानां श्रवणं भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितैः सूर्यकान्तजायमाल्याबागची वी मोहन इत्येतैः न्यायमूर्तिभिः कृतम्। इतः प्राक् जून मासस्य 13 दिनाङ्के उत्तरप्रदेशप्रशासनेन श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य अनुरोधेन मन्दिरस्य दानविषये अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं 3-सदस्यात्मिकं विशेषान्वेषणदलं विनिर्मितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखंड राज्यस्य रामगढ़ जनपदस्य प्रशासकीय अधिवक्तुः संजीव कुमार अम्बष्ठस्य याचिकायाः अनन्तरं तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्डस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपति सचिवालयेन आजीविका श्रम सचिवाः तक्षणम् आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखण्डराज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनम्, आर्थिकसाहाय्यं, क्षतिपूर्तिं, पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कोलम्बियादेशस्य नगरे आयोजिते 50वें 26,000-तम वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिकशास्त्र ओलम्पियाड स्पर्धायां स्वर्णपदकविजयाय भारतीयदलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्तक्षमतायाः, विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटनानगरे बिहार हेलिपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवायोजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्य पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटनस्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह